0: Bosse, die immer du.
1: Yo ka evle tout information bank lan ka mandi.